0: Кайстей, а ще тебе но нарішимо. Барвання-ознацп.си.
1: Негована кожа і здраві ласі – це ваш і наш понос. Студіо Б – Лочек.